قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جی بھی جب لگ درش نہ ہوئے جو امرت پی جے رہا آپ جی فتل جواب مقبول فتح بخشو سیو کی دسم کی جاگیا بخشو

بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا ہے جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہوں کن لفظ کہیے اکھان سامنے کرنا ویسے ہی نہ اکھ لفظ کہیے اکھان کا سین آ جائے یہ قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی ہے پر جدوں پڑھتے ہو نا جچے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ آکھو ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ کہ اے پنکتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نوں مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جان کی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھاں چرن کمل جان کے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سونے چرنا دا دھیان کر کے یہ پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر ترے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

ادھر آ کے حالت سیکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تاں شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچوں ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نے کہا میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے ایک اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھئی تسی بچیو پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں پائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پنچ اکٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پئے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے ہیں کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے دسنگاں دا وی یہ حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے ہاں کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے اُدا آلٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی سکھی نبھان دی بات ہے جی تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے تے چلو جی ہن کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تے کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سی مائی کہن لگے بھائی تانوں سدا پتر ہو کے بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہن لگا ماتے میں لیت تے کام کردا تے میرے ہتھ کیساں نوں ہاتھ لا کے دیکھ لو کہ کڑا ہے گا ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاواں پہنا تا شاید ہی کوئی رکھ دیا ہون جے تے گرو دی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ رات کی ادھر ساڈے ککار ساڈے کول چلے جان گے تہاڈے وچ کوئی جواب دیو گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انندپور کول کمار تا چار صاحبزادے چودھ نویں نشاور کر دتے کدی سوچیا تا کرو کہ ادا ککار چلے جان گے ادھر چل جان گے تو پھر گرو نے سارے لیے کالر کدے لیے کی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے من ملیا کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کے پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کے پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہ تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہوں تے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پے نے بہت جی ہور لے جانے وکری بات ہے بھائی وہ فری ہو گئے ایک ہور جی کشت لے لو میں کہ جی یہ کدے لینے کہندے پت پوترے سکھی وسن گے میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو بیبی لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کارڈ کوٹیاں بنا لیا تو جہے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے اور لائق اولاد واسطے بناؤن دی کوئی لوڑ نہیں تے نلائق لئی تے بناونا ہی نہیں چاہیے فکرہ یاد رکھو زندگی چ کام آوے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نہیں انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈین جی ہاں جڑے بالکل اسے کام تے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے ہیں اتھے زمین ہور سنبھالی جاندی لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں تے نالائک لئی تے بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لئی ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے او دی بخشیش منگیے او دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے ساڈے کم کاج کرت ورت جیڑی نا او شلاگا جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریاں تے تر سکیے تو کہو جی

جن سچوں سچ ورتایا جس تو دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا سچ گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جاننی

جانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے

کے جاواں ساون ون ہریا ولے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تملا منا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنک سمندو سکھنا روے دیتا راؤ اچڑ جو پوے مستے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا دیے بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نت سیسا جیے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائی اے سوہاگ نتھیے وس ہلا ہل بیج کہ کیوں امیوں لیے

لیے سر چھار اڑاوے، تمہیں امرت سنجیے کڑت نہ جاوے، سمل رخ سریویے پھل ہاتھ نہ آوے، نندک نام وی ہونیا ست سنگ نہ پائے، مورکھ سچ نہ جاننی، نندک